Maluta to kainga. A me hela veki nei I au kilani ki nei ni. Ka mole mole. Ko te e haite te ako ngā hiva a hoka oho I te istamaki hoi. Me lama mahani e hai e koto ako ngā hiva nā kainga hoka oho. I te lua I te hui ahui te hau tōna I te kahau nei ni. Velo ko taku le atu I a kua wailoho ki lawa e atahu ki lātou I a lātou ngā mea ma te kōnga e hoi ai. I a vena hoki la I a nuku nonu. Ka ko te mana I hoki te tūlanga kua iei nei kua haka opopu mai la maolo henga ni? Kua iei hoki la te vaenga kua lātou kauma I hoki a olo henga e vehoki loko nā tamaho nau I lawa iei nā o lāke a lātou mātua nā mātua nā mātua I olo henga ko lātou hoki la tēnā kua hakataunuku ki lātou te tahi kauhiva tēnā a olohenga. Tōna uinga la kua hoa I a kauhiva. Ni? Haka he tai, kua mahai e nā hoa nau I e nei, oi hoka tino te ma hoka tā uang I a hoki, ia ma hoka tūlanga mai, ma opo mai hoki a olohenga ki loto I nā mei e nei e hoai. E ui lava. Tulou ni. E ui lava ko heki kaumaia I aolohenga tino lava pa tino lava ki toke lau ki tātou. Ako te mea tāua, kua iei he vaenga venei, kua hei tū hiva, kau hiva venei ke ma tātou kāinga olohenga, ni? Ia atono ki la hewe heo he taimi ka tumu hoki la ki ei tātou ni tahi tino mai nā whenua e tolu ki te langolango ngia ki la tō hoki a olohenga. Ka e hei he me ko Nathan ma pāmata ko ki la ua tēnā ka amata e ki la ua te haka la putuputonga tēnei ma te tau haka mao pōponga o ki la tō ni e ie la tō ancestors from ki nā I olohenga. Iyo ka ko tēnā ko nā kaha launga la iene o mole mole kamole mole ia haka oho te tāte lua I te istamaki te mea lava mahani hoi e kotou ako ngā hiva ni haka manatu atu koulua e tino ko nā tuai ma te atili tuai e nā ako ngā mea ki tātou ni ko koutou la e olo ki nā ako ngā hiva kai hano au ki te hale hea o I talo mō koutou ni ia henga tau ki lai tēnā haka manatu atu ko ki tātou ke lehi tala ni I nā pālota ki tātou haka mole mole hai ko tō leo mi hai tō leo ko ke tātou ilo a umalawa te taimi tēne ke lehi te awala e tuitai ki tātou e te national ni I ko lawa hai tala venei atu e ko tātou umalele ko te lahinga lawa o nā mena he honi mai te leipa ki te ki tātou ka ko koe lava la kua toho ki tātou pe kua tomi ki tātou ku hoka hui hoki na tomi ki tātou te national ma lātou hai mea ko te mea moni lava ko te national lava e tū lava ki lātou mo ki lātou lava I e mau mea ni ka ko te leipa tēnā lava koulua I loa ma māla ma lama lava ki ei e tau mo hai lava te leipa ke tū mo ki tātou I e ia e he lahin tātou mea, ni? Ko te tūlanga lawa I ia, ko tātou e mau mea lawa, mau kolo lawa ki tātou hoka te anganga, ki te au lawa tēnā, ni? E, kai mana tu hoki la, ni, e, he kili mumu e koe te malo te tua, o I hoka opopo lahi umarele mai e nā mei e nei. Ka ko te tūlanga lawa tēnei e olai ki tātou, ko te lawa e hoka mana tu tuai, tō leo, tō heao, matau ai a tatau e mahai ai koe ke pālota pe ko ai lava te hou koe ke pālota ki ei ka ko au lava e heo maali atu ki o au taha toku tei, toku uheo toku mātua, nā pepe ki la tau te huru valu tau hanganga ki lunga hai ke langona mai toku leo tenei tatau ala leo tenei I la tau mahai ko ke study mō mō pēai koe te nesu ma te leipa pe ko te hea lava te itu pāti e hou koe ki ei ka e tamā leo lava mō toku tangata vai vai tēnei ma te haka tau vā tātou pālo tako mō te
Παλά τα μότε λέιπα, ναι. Έχω χιόνι λαχήμα εκεί και τα ούα. Κάε, ότε μία μόνη λάβα, πούλε λάβα εγώ εκεί τεκό, άκο έλαβα τόνου. Έχω εγώ και τη μία λέτου αγιάου, ναι. Έχω εγώ και τη μία λέτου, κάε, χώκο έλαβα και... Παλά τα και τενέσνο, μάνα και τενέσνο, κάε και ματάω μα εγώ ουλούα. Έχω τα ιτέλε τενέσο χωρί το κάνω και τα κοιτάτω, γεία έχει τα το... Είναι τα το κολόμαν τα το κολάτο, χωρίς και μάλλα βαϊλούν κολάτο μετά μου χαίλα και τη λίτσι λάβα και τα το καέ ή τε του λαγλάτε να ότε χακά μανά του άτου λέει τάλα εχέ μαχαϊκό και λέει τάλα αυτού του λόγου, εχέ μαχαϊκό και παλότα καχαϊκό εχέ και λέει τάλα εχέ μαχαϊκό και φύτου πελίμα για άχαιο κακοχέ και φύτου για άχαιο κακοχέ και φαΐτε λέει τάλα κοτένα καχέ μαχαϊκό και πάρτε του λόγου το καχέ ακοάτου φύτου για άχαιο κακοχέ και φαΐα πελίμα για άχαιο κακοχέ και φαΐα τι παλότα έτα τάου και μαχαϊκό και λέει τάλα λάβα τα ημιτένα οι παλότα καχαϊ κοτέ άχαιο φαΐα τι παλότα τα τον λόγα τι παλότα καχανά του κοί και λέει τάλα χέ αιλα κοχέ μαχαϊ ναι. Ήταν η μιλά τένε, εγώ τα χωρίτου να οβέμα τέιε φαγιέ τε πάλωτα. Μο κόελα, τα μου χάιλο και φάνω λόγω και να ακόγα εμάγιε, είπε ποτέ χάνω και τε πόστοφες, ναι, εμάγιε έχω και λέει τα λακό εκείνα που να πιω τένα, ναι. Κάε έχω χαίτα η λαχήτεα, χαίτα η λαχή λεβλέτε, έτω έταχει ο κυλάχης, έταχει τα μάχαμενά του άτου μόλι μόλι. Να ούλου είναι πάλα βαϊένε η βίνα του αγιαοκύλα κοτε ούλου είτε πάκα λάβατε είναι το Central Park in Kinei Mangele Robinson Road ναι κονά χε λούλου άχατε χε χούλου χάνο η φαϊά να ανγαλού εγά κοέ να χε κάου που χε άλαβα καέ αχαλό τε χε χούλου χεάου ταου ταβαλέ χεάου κύλο το είτε πάκα τένα καβά του αινιαου χινέπα ούλου χινέπα. Κουαχέι είναι η αμάνι, όνα κοτε πενιχίνι, τούλαγα γιατί πενιχίνι τε βαϊτάου τένεϊ. Καε, χέιλο ατουλάβα, κουα στρέκ χε λάκι, η κοινά η τέιμη τένα, χατώχανα του κόε καε μαου εχέ αμάνι, νι. Καγότε, ούλου χινέ παλάβα τένε βαϊτάλα τουα, η καε κέιλο χοκυλά, θελάχινα ο τέιμη, κουα μαου χοκυλά να fruits for free. Wallahi na toothpaste, kona mea moli, kona wallahi lele na kona te lahinga o na mea ni koloa kehe kehe kua kawatu hoke na company ke heo heo ni tuai ma sapoti ai te vaenga tene o te community i loto la waikina i te pakalawa tenei wallahi na koloa kehe kehe e maua tau anoa e koe kua maua e hoki mana mana keke mana ni lahile lena mea likiliki vale vale koloa likiliki vale vale kua maua ikina e tuha tulu gina ta vale e tuha for free ko hoki la hele atu ko te ko e ala te maho takule atu ko na uluika na uluika ilo te hale koloa e wepe kato te te tanga pepa e koe lo e poko te e hua hai o kila vai hua kilo e wepe kua he hulu, hulu tala i te kilo, ni, ka haila pe hoani a wika, e heo vea ipe tai tolu hulu, luhulu something, luhulu tahi na uluika e hoa. Kako na, kako te mea te iele atua iau, pe katoni au hinepa, ulu hinepa pe, tolu hulu, tolu he hulu, ni au hinepa, for free, kaka e iei te hei e donation ni pe hea lava te ilo toi tau tavale kaha hoki lava hei e coin e anu pau lava iu ka hei e kaka hei mahai koe ke hoki he tā la kai kau mai ia uluhi nepa e tolu he hulu hei mawangi ena haka manu ia ngai ena ni haka manu ia hoki nā me ie ia e ui lava koni uluhi nepa kai ia te kai hoki lava ia ki tato koe mea ika ni io ka hau ki lai mama o mai mo ko e ki tau penihini po ko hea lava ia he mea ye ka hai ko e hoke ya ke vili mai ni vili mai la ki te
02-103-74-33. Koula kakou he hana tuki Hamilton ka mole mole. Ni? Iki nei lava iau ki lani maha iau ke hai koe hoki ne aurui ka. Ni? Ko nā heo lulu, ma nā heo wala ile. Ko nā heo wala ile la hoki la, heo veo ke tau le atu pea ve nei. E maha iau ke hana tu ko nā heo lulu. Ko nā heo wala ile, yes, ka e koko e la e hau piki toku huale. Awa, te hao tēnā hea heo puku puku lele tā pena pena iau mo toku hea pati. Tulo heo te hapati, mo te hapati te tua, ni, mole mole, hai la koe hou ke ini au ika i te hawala i le, e mai au ke tukuna ika i te hoale, kako koe la e hau oi piki i te hoale. Ie kako te heo lulu, e vena hou ke mai koe ke hau ke piki i te hoale. Kaka heo ki la koe hou koko hena tuke moli atu ki te koe, ia o lua tahi, lua o, tolu huitu hua tolu tolu. O lua tahi lua o tolu huitu hua tolu tolu. Mali atu ki tātou kai ngai mamao, na hea ini wa he mahi au ke hana tuku mumoli atu. Pelele tuke vokalele ke mumoli atu na ulu ika i enei.